0: sutra da tu gdje okote pa da u šalak i mikrofon. Ja sam
1: učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja sam učinio, ja